0: 20ª Festa do Tinto Rías Baixas, as Neves, 11 e 12 de xullo. Sábado, 4 de xullo, ás 6 da tarde, Andaina do Viño Tinto Rías Baixas. Martes, 7, ás 12 do mediodía, Mesa Redonda, o futuro dos tintos atlánticos. Ás 6, Cata de Viños Tintos Rías Baixas. Xoves 9, ás 7, Cata a Cegas. E ás 8 e media, Cata Maridaxe, entre copas e fogóns. Sábado 11, ás 9 da noite, actuación das Pandereteiras de Vide. Ás 10 e media, concerto da Banda de Música Popular de Rubiós, acompañada por Antonio Barros. Ás 12 e media, sesión DJ con Alex Samelés. O domingo 12, ás 11 e media, pasarrúas a cargo da Banda de Gaitas Os Atrancalevadas. Ás 12, recepción de cofradías na Casa do Concello. Ás 12 e media, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez. Easy. Ás 4, actuación da charanga Os Encerellados. Ás 5, hinchables acuáticos de balde. E ás 10 e media, actuación do grupo Luar na Lubre. 20ª Festa do Tinto Rías Baixas, as Neves, 11 e 12 de xullo.
1: ¿Necesitas limpiar una finca? ¿Preparar un terreno o realizar movimientos de tierra? En DVR Desbroces realizamos desbroces, limpieza de parcelas, apertura de caminos, movimientos de tierra, retirada de maleza, mantenimiento forestal y trabajos con maquinaria profesional. Trabajos rápidos, seguros y al mejor precio para particulares, fincas y empresas. Servicio en A Coruña y Pontevedra. Pide tu presupuesto sin compromiso. DVR

0: 20ª Festa do Tinto Rías Baixas, as Neves, 11 e 12 de xullo. Sábado, 4 de xullo, ás 6 da tarde, Andaina do Viño Tinto Rías Baixas. Martes, 7, ás 12 do mediodía, Mesa Redonda, o futuro dos tintos atlánticos. Ás 6, Cata de Viños Tintos Rías Baixas. Xoves 9, ás 7, Cata a Cegas. E ás 8 e media, Cata Maridaxe, entre copas e fogóns. Sábado 11, ás 9 da noite, actuación das Pandereteiras de Vide. Ás 10 e media, concerto da Banda de Música Popular de Rubiós, acompañada por Antonio Barros. Ás 12 e media, sesión DJ con Alex Samelés. O domingo 12, ás 11 e media, pasarrúas a cargo da Banda de Gaitas Os Atrancalevadas. Ás 12, recepción de cofradías na Casa do Concello. Ás 12 e media, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez. Easy. Ás 4, actuación da charanga Os Encerellados. Ás 5, hinchables acuáticos de balde. E ás 10 e media, actuación do grupo Luar na Lubre. 20ª Festa do Tinto Rías Baixas, as Neves, 11 e 12 de xullo.
1: ¿Necesitas limpiar una finca? ¿Preparar un terreno o realizar movimientos de tierra? En DVR Desbroces realizamos desbroces, limpieza de parcelas, apertura de caminos, movimientos de tierra, retirada de maleza, mantenimiento forestal y trabajos con maquinaria profesional. Trabajos rápidos, seguros y al mejor precio para particulares, fincas y empresas. Servicio en A Coruña y Pontevedra. Pide tu presupuesto sin compromiso. DVR Desbroces. Resultados que se notan. Contacta en el 696 10 66 76. 696 10 66 76.
2: ¿Estás a organizar unha festa, unha verbena ou un evento cultural? Se queres que funcione, non chega con facelo ben. Hai que contalo, hai que movelo, hai que crear ganas antes de que comece. A Bella Reporteira é un proxecto audiovisual galego especializado na promoción de eventos. Creamos contidos semanas ou meses antes. Vídeos, entrevistas, avances, historias nas redes para que cando chegue o día xa estea todo o mundo falando del. Porque un evento non se enche por

0: 20ª Festa do Tinto Rías Baixas, as Neves, 11 e 12 de xullo. Sábado, 4 de xullo, ás 6 da tarde, Andaina do Viño Tinto Rías Baixas. Martes, 7, ás 12 do mediodía, Mesa Redonda, o futuro dos tintos atlánticos. Ás 6, Cata de Viños Tintos Rías Baixas. Xoves 9, ás 7, Cata a Cegas, e ás 8 e media, Cata Maridaxe, entre copas e fogóns. Sábado 11, ás 9 da noite, actuación das Pandereteiras de Vide. Ás 10 e media, concerto da Banda de Música Popular de Rubiós, acompañada por Antonio Barros. Ás 12 e media, sesión DJ con Alex Samelés. O domingo 12, ás 11 e media, pasarrúas a cargo da Banda de Gaitas Os Atrancalevadas. Ás 12, recepción de cofradías na Casa do Concello. Ás 12 e media, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez. Easy. Ás 4, actuación da charanga Os Encerellados. Ás 5, hinchables acuáticos de balde. E ás 10 e media, actuación do grupo Luar na Lubre. 20ª Festa do Tinto Rías Baixas, as Neves, 11 e 12 de xullo.
1: ¿Necesitas limpiar una finca? ¿Preparar un terreno o realizar movimientos de tierra? En DVR Desbroces realizamos desbroces, limpieza de parcelas, apertura de caminos, movimientos de tierra, retirada de maleza, mantenimiento forestal y trabajos con maquinaria profesional. Trabajos rápidos, seguros y al mejor precio para particulares, fincas y empresas. Servicio en A Coruña y Pontevedra. Pide tu presupuesto sin compromiso. DVR Desbroces. Resultados que se notan. Contacta en el 696 10 66 76. 696 10 66 76.
2: ¿Estás a organizar unha festa, unha verbena ou un evento cultural? Se queres que funcione, non chega con facelo ben. Hai que contalo, hai que movelo, hai que crear ganas antes de que comece. A Bella Reporteira é un proxecto audiovisual galego especializado na promoción de eventos. Creamos contidos semanas ou meses antes. Vídeos, entrevistas, avances, historias nas redes para que cando chegue o día xa estea todo o mundo falando del. Porque un evento non se enche por casualidade. Énchese con promoción. Con promoción.
3: ¡Sí!
2: Contacta con A Bella Reporteira nas nosas redes sociais e fai que o teu evento empece moito antes de abrir o escenario. A Bella Reporteira. Se é bo que se saiba.
4: O son de Vilanova Fest. Cada día que pasa queda menos para una de las noches más esperadas del verano. El próximo 4 de julio, Vilanova volverá a viajar en el tiempo para revivir la mejor música de los 80 en una noche que promete ser inolvidable.

0: 20ª Festa do Tinto Rías Baixas, as Neves, 11 e 12 de xullo. Sábado, 4 de xullo, ás 6 da tarde, Andaina do Viño Tinto Rías Baixas. Martes, 7, ás 12 do mediodía, Mesa Redonda, o futuro dos tintos atlánticos. Ás 6, Cata de Viños Tintos Rías Baixas. Xoves 9, ás 7, Cata a Cegas. E ás 8 e media, Cata Maridaxe, entre copas e fogóns. Sábado 11, ás 9 da noite, actuación das Pandereteiras de Vide. Ás 10 e media, concerto da Banda de Música Popular de Rubiós, acompañada por Antonio Barros. Ás 12 e media, sesión DJ con Alex Samelés. O domingo 12, ás 11 e media, pasarrúas a cargo da Banda de Gaitas Os Atrancalevadas. Ás 12, recepción de cofradías na Casa do Concello. Ás 12 e media, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez. Easy. Ás 4, actuación da charanga Os Encerellados. Ás 5, hinchables acuáticos de balde. E ás 10 e media, actuación do grupo Luar na Lubre. 20ª Festa do Tinto Rías Baixas, As Neves, 11 e 12 de xullo.
1: ¿Necesitas limpiar una finca? ¿Preparar un terreno o realizar movimientos de tierra? En DVR Desbroces realizamos desbroces, limpieza de parcelas, apertura de caminos, movimientos de tierra, retirada de maleza, mantenimiento forestal y trabajos con maquinaria profesional. Trabajos rápidos, seguros y al mejor precio para particulares, fincas y empresas. Servicio en A Coruña y Pontevedra. Pide tu presupuesto sin compromiso. DVR Desbroces. Resultados que se notan. Contacta en el 796 1066 76. 796 1066 76.
2: ¿Estás a organizar unha festa, unha verbena ou un evento cultural? Se queres que funcione, non chega con facelo ben. Hai que contalo, hai que movelo, hai que crear ganas antes de que comece. A Bella Reporteira é un proxecto audiovisual galego especializado na promoción de eventos. Creamos contidos semanas ou meses antes. Vídeos, entrevistas, avances, historias na red.

0: 20ª Festa do Tinto Rías Baixas, as Neves, 11 e 12 de xullo. Sábado, 4 de xullo, ás 6 da tarde, Andaina do Viño Tinto Rías Baixas. Martes, 7, ás 12 do mediodía, Mesa Redonda, o futuro dos tintos atlánticos. Ás 6, Cata de Viños Tintos Rías Baixas. Xoves 9, ás 7, Cata a Cegas. E ás 8 e media, Cata Maridaxe, entre copas e fogóns. Sábado 11, ás 9 da noite, actuación das Pandereteiras de Vide. Ás 10 e media, concerto da Banda de Música Popular de Rubiós, acompañada por Antonio Barros. Ás 12 e media, sesión DJ con Alex Samelés. O domingo 12, ás 11 e media, pasarrúas a cargo da Banda de Gaitas Os Atrancalevadas. Ás 12, recepción de cofradías na Casa do Concello. Ás 12 e media, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez. Easy. Ás 4, actuación da charanga Os Encerellados. Ás 5, hinchables acuáticos de balde. E ás 10 e media, actuación do grupo Luar na Lubre. 20ª Festa do Tinto Rías Baixas, As Neves, 11 e 12 de xullo.
1: ¿Necesitas limpiar una finca? ¿Preparar un terreno o realizar movimientos de tierra? En DVR Desbroces realizamos desbroces, limpieza de parcelas, apertura de caminos, movimientos de tierra, retirada de maleza, mantenimiento forestal y trabajos con maquinaria profesional. Trabajos rápidos, seguros y al mejor precio para particulares, fincas y empresas. Servicio en A Coruña y Pontevedra. Pide tu presupuesto sin compromiso. DVR Desbroces. Resultados que se notan. Contacta en el 796 10 66 76. 796 10 66 76.
2: ¿Estás a organizar unha festa, unha verbena ou un evento cultural? Se queres que funcione, non chega con facelo ben. Hai que contalo, hai que movelo, hai que crear ganas antes de que comece. A Bella Reporteira é un proxecto audiovisual galego especializado na promoción de eventos. Creamos contidos semanas ou meses antes. Vídeos, entrevistas, avances, historias narrativas.